0: deja acá. Hoy no yo te salto y es que para toplotar me la os corriendo a mi cuadro soy ya.
1: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोक लायो तपाई यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदि खोला एफएम 105.4 मेगाहर्ज।